0: Hoi.
1: Hoi.
0: Hey.
1: Hi.
0: Hoi.
1: Hey.
0: Hoi.
1: Hoi.
0: Hoi.
1: Hoi.
0: Hoi. Hoi.
1: Hoi.
0: Hoi.
1: Hoi.
0: Hoi. Hoi.
1: Hoi.
0: Hoi.
1: Hoi.
0: Hoi.
1: Hoi.
0: Hoi.
1: Hoi.
0: Hoi.
1: Hoi.
0: Hoi.
1: Hoi.
0: Hoi.
1: Hoi.
0: Hoi.
1: Hoi.
0: Hoi.
1: Hoi.
0: Hoi. Hoi.
1: Hoi.
0: Hoi.
1: Hoi.
0: Hoi.
1: Hoi.
0: Hoi.
1: Hoi.
0: Hoi.
1: Hoi.
0: Hoi.
1: Hoi.
0: Hoi.
1: Hoi.
0: Hoi.
1: Hoi.
0: Hoi.
1: Hoi.
0: Hoi.
1: Hoi.
0: Hoi.
1: Hoi.
0: Hoi.
1: Hoi.
0: Hoi.
1: Hoi.
0: Hoi.
1: Hoi.
0: Hoi.
1: Hoi.
0: Hoi.
1: Hoi.
0: Hoi.
1: Hoi.
0: Hoi.
1: Hoi.
0: Hoi.
1: Hoi.
0: Hoi.
1: Hoi.
0: Hoi.